0: City Blok. Stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Blok 053-206-170.
1: Sa indeksima od 58 do 95 u svim većim gradovima u zemlji vazduh je umjereno zagađen. Temperatura u Banja Luci 25 stepeni, 994 milibara vazdušnog pritiska i slab sjeveroistočni vjetar. 23 u Sarajevu, 24 u Zenici i Prijedoru, 25 u Tuzli, 27 stepeni u Doboju, 28 je u Bijeljini i Trebinju, a najtopliji su Mostar i Neum sa 29. Meteorolozi kažu ovaj ponedjeljak sunčan, u večernjim satima uz postepen razvoj oblačnosti moguća kiša, pljuskovi i grmljavina. Temperature od 31 pa do 37 stepeni.
2: Yeah! Oče je bačena.
3: Come on,
2: Big Radio.

0: Ovim ljetnim danima Fortuna je idealan izgovor za porodičnu kupovinu. Iz posebne ponude za avgust izdvajamo sladoled Sneškova Rapsodija 1650 ml 5,95, majonez Klasik 630 g Dijamant 4,99, Kolios tradicionalni grčki jogurt sa voćem 150 g 1,65, deterđent Duel 5,4 kg 12,99, kombinovani frižider Vox KG 2730T 365 maraka. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.
1: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
2: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
3: Brčko gas, krediti za penzionere, brzo i bez čekanja, uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor filijala Laktaši, Karađorđeva 69, preko puta Fonda PIO 051-491-367. Laktaši.
4: Megacentar Sanski most, najjeftiniji u regiji. Velika sedmična akcija namještaja, bijele tehnike, kamina, robe,